la mën nga ko jàng itam ñaar fukk ak benn lim bu baax la mën nga ko jàng itam ñeen fukk ak benn. ñu ngi jëlee neen ci Abdoulaye Ibn Zubayr radiallahu anhuma qaal mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nee na képp koo xamante ni jël nga yaasin nee na def ko nee na ci sa kanamu aajo nee na yàlla faj ko. maanaam bu fekkente ni aajo boo am nee na bala nga dëkmal aajo ba nga jàng suratu yaasin ba noppi nee na yàlla dana faj aajo boobule. mu ne itam képp koo xamante ni da nga jàng yaasin waaw nga wax baatu yaasin rek nga wax ko juróom ñaari nga jàng yaasin juróom ñaari yoon baatu yaasin maanaam nga naan yaasin yaasin ba mu nekk juróom ñaari yoon nga continuer saar yi ba boo àggee ca zalika taqdiru al-aziz al-alim nee na nga baamtu zalika taqdiru al-aziz al-alim nga baamtu ko fukk ak ñeent maanaam 14 fois soo ko nga continuer wax saar wi ba boo àggee ci salaamun qawlan min rabbin rahim moom nga def ko 16 fois nga baamtu salaamun qawlan min rabbin rahim nga baamtu ko 16 fois maanaam fukki yoon ak juróom benn. nee na nga continuer saar wi ba boo àggee ci awalaysa alladi xalaqa alsamawati wal ard bi qadirin ala an yaxluqa mislahum balee nee na soo agsee foofu moom itam nga baamtu ko ñeenti yoon. nee na après nag nga continuer jàng saar yu mu jeex nee na su fekkente ni jàng nga ko ci lim bi nee na boo jeexalee yaasin bi danga am lu tolloog ñeen fukki yaasin ak benn ndax boo kon boo jëlee 7 ak 14 ak 16 ak 4 nee na soo leen boolee dana nekk kon ñeen fukk ak benn nee na mu représenté ñeen fukki yaasin ak benn. ñu ne képp koo xamante ni nag jàng nga ko ci nii ci nii ñu ko organisé comme nii ñu ko waxee nga wax yaasin 7 fois et zalika taqdiru al-aziz al-alim nga wax ko 14 fois salaamul qawla min rabbi rahim nga baamtu ko 16 fois aw laysa alladi xalaqa alsamawati wal arda bi qadirin ala an yaxluqa mislahum nga baamtu ko 4 fois. ñu ne ku ko jàng ci tartib bi nee na aajo bu ci jublu yàlla dana ko faj ci kattanu yàlla ak mbaaxam. mu mel ni yaasin am na sax ñoo xamante ni danañ ci defar danay tax itam xel neex maanaam mën nañ ci defar kiis ndax wax nañ ni ku ko dundeeg maawul ward ak zaafaraan nga def nga bind ko juróom ñaari yoon naan ko juróom ñaari fan yu tegaloo nee na bis bu nekk nga naan ci benn yoon rek nee na yàlla dana ubbi sa xel dana tax itam sa xel neex. mu mel ni kon saar la wu nga xamante ni daal ay njëriñam itam bari na wax nañ ne sax ku ko bind ak maawul ward ak zaafaraan comme nii ñu ko waxee nee na su fekkente ni sax jox nga ko jigéen ju nga xamante ni dafay nàmpal nee na loolu dafay nekk nee na day tax moom jigéen ji soow ma muy nàmpal xale bi meew ma muy namp nee na meew ma day baax ci xale bi ndax loolu day tourné nekk kiis ci xale bi kon kii namp mën na koo naan pour doomam xelam ubbeeku yor xel mu neex. kon mu mel ni mbokk yi waxtu wi presque jeex na daanaka sax li ñu bindoon jeexul waaye waxtu wee ñu mayul ñu àggale ko ñu bëgg koo yemale foofu seen mbokk seen soppi Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi.